0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: En carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,35 €. Y espárrago blanco de Estapa la Huerta, frasco 325 g, 3,49 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Que máis que menos empeza a estar, non digo triste, que todavía queda moito mes de agosto por diante, pero sí que é certo que xa estamos no día 19, xa mañá o día 20. Ay, vemos o final do mes de agosto, empeza setembro, a volta ao cole. A volta, non poñes esa cara, Paula. Non poñes esa cara. Pero sí que é certo que o mes de agosto é un mes especial. É que ao final do mes de agosto ten deixa así un pouquiño casi melancólico, non? Casi nostálxico. A única razón pola que podemos todavía esbozar un sorriso nestes últimos días de agosto é porque chega unha das citas que levamos precisamente todo o mes, ou mellor dito, todo o ano, esperando por ela, e é o Castelo Conta. A grande celebración que ten lugar aí en Castelo en Culleredo, todo ao redor, é que cada ano vai medrando, medrando e medrando máis ata convertirse nun fenómeno que case costa encontrarlle explicación. Pero aí está, é real. Máis allá do eclipse de fenómenos estelares, está o Castelo Conta. E detrás do Castelo Conta segue estando, anos leva facendo, e o principal artífice, o noso querido Xosé Antonio Touriñán. Que tal, Touri, como estás?
1: Moi bons días, pois moi ben, aquí en capilla, como se di, non? Así, desexando que chegue xa.
0: Desexando que chegue e casi que pase, non? Porque supoño que tampouco ha de ser doado, o sea, ten que ser un poquito complicado montar todo isto.
1: Tamén que pase, pero bueno, cada ano, a verdade que eu creo que se vai levando con máis tranquilidade. Os agobios, as prisas cada vez son menos, porque sabes que tes unha cantidad de xente, un equipo maravilloso detrás, uns veciños que son a hostia e que o fan todo bastante sinxelo. E entón, pois, bueno, con moitas ganas, moita tranquilidade, tamén, bueno, con ganas de que pase, pero decías, cando pasa o Castelo Conta, despois xa casi ven o cole, ven outra vez a volta ao traballo, e, bueno, non sei que é mellor, que pase, que se manteña, que se alargue, nada, nos necesitamos xa de Castelo Conta.
0: Necesitamos, e tanto que sí. Castelo Conta que non deixou de medrar. Es decir, empezou como, sí, as festas de Castelo, moi ben. Imos facerlle algo máis, xa que estaba Touri detrás, pois imos traer aquí a xente para que faga un pouco de humor nunhas festas que tamén era algo novidoso, era algo que non tiñamos escutado hasta entonces. Pero agora, di calquera cousa que o vas a encontrar en Castelo, porque tes humor, sí, en efecto, tes contos, tes todos os contos do mundo. Pero tes un roteiro, tes unha andaina, tes gastronomía, tes música, por está Xoel, que viñamos escoitándolo agora, e moitísimos máis. Queda algo por meter en Castelo Conta?
1: Pois pouco o que queda, pero seguramente que nos estamos esquecendo de cousas, que habría moitos máis contidos que se poderían meter en Castelo, pero bueno, intentamos facer unha semana que é o noso principal objetivo, unha semana no rural un pouco distinta, un pouco de tamén poder disfrutar de todas as cousas que, pois, que é máis sinxelo sempre disfrutar nunha cidade, en calquer cidade de Galicia, pois son actuacións de monólogos cómicos, concertos, pois tedes máis. Entón, nós intentamos que esta semana sexa especial, que poidamos, sobre todo, xuntarnos, falar, disfrutar. Por eso digo que hai moitos momentos moi distintos durante todas as festas ou festival, ainda que agora se chame festival, siguen sendo as festas. Uh-huh. Lugares donde os protas son os pequechos, donde son os máis maiores, que nos contan os demais como eran e como se facían as cousas antes. Despois, eso, temos días de música máis tradicional, de baile, de espazo para os docus, para traballos que estamos facendo ao longo do ano tamén, impulsados polo Castelo Conta, como Mulleres en Rede, Mulleres que Contan, que é un proxecto que nace dun docu, dun traballo que se fixo durante un ano, que as Mulleres de Castelo, que saliu un documental precioso donde elas son as protagonistas, as nosas nais, as nosas avoas, pois espallouse por Galicia e temos 6-7 lugares de toda Galicia onde se traballou igual con grupos de mulleres e que se vai presentar aquí os xoves do Castelo Conta a noite nunha gala super bonita, seguramente, e emotiva. Temos a Xoela, a Antía Muguiño, temos xa iba a decir aos millores cómicos de Galicia, pero creo que temos a todos os cómicos de Galicia, xa no Castelo Conta.
0: Os millores e os peores, temos a todos. 15,
1: temos a todo, Dios, aquí seguimos tendo a Romería do San Ramón o domingo, de pulpo, orquestas, por eso digo, hai de todo, hai para todos os gustos. E estades convidados a chegarvos cando vos dé a gana, cando que irades. Mirad aí o programa, é difícil resumirlo todo en castelo.conta.gal, aí podes buscar e desvendar a programación de todos os días.
0: É que é unha semana enteira. É dicir, vai arrancarse a este luns, o luns 24, e ata o domingo, ata aí fora de San Ramón, está todo coberto, con actuacións todos os días, con cousas que facer todos os días. E todo hai que dicirlo, o dicías ben, é unha festa no rural. Isto sai como unha proposta persoal túa, e colou. É dicir, a xente descubriu que, oye, imos para a festa, pero imos a Castelo. Imos de festa ata Castelo, onde podese atopar tamén música, gastronomía e demais, e vai enchéndose. Tedes feitas contas de canta xente tense achegado ata Castelo nestes anos?
1: Pois, a suma de todos non o sei, pero as contas que se fan desde a organización é que ao mellor esta semana pasan como entre 7.000 e 8.000 personas entre todos os días do festival, por aí debemos andar de afluencia de xente. Seguramente hai moitos que repiten varios días, hai outros que só veñen uns días. Claro, temos unha aldea que pequerrecha e colle a xente que colle, pero está sempre a top, está sempre con un ambientazo, e é importante, quero dicir, importante é que a xente de aquí o pase ben, que pouco a pouco tamén foron, como dicindo, aceptando esta outra maneira de festa, os que non estaban tan seguros, que os que viñan de preferían todos os días verbenas, estas cousas, que nós somos super fans tamén das verbenas, e fixamos en Castelo festas dese tipo durante moito tempo. Creo que agora tamén que hai moita xente que vive aquí, moitos amigos e veciños, que se sinten moi orgullosos cando che falan por aí, joder, vai a festas montadas en Castelo, e isto tamén é moi bonito, sabes, que che conten, que digo, falaronme das nosas festas cando fun a feira a Silleda.
0: Claro.
1: Bueno, pois iso é maravilla.
0: Eso non atopou detractores, porque fíxate que vou dicir, é unha cousa, de como vai ter detractores algo que leva 7.000 persoas a unha aldea moi pequecha, como ben dís, pero sí, agora precisamente eu digo, pero por que ven a xente aquí a molestar, etcétera? É dicir, ti podes facer o que queiras, podes poñer unha carretera nova con árboles ás beiras, unha cousa maravillosa, que sempre haberá alguén que diga, pois eu a veo torcida, non? Entón, hubo algunha palabra ou algún escollo que houvese que sortear en eso de organizar unha gran festa nunha aldea eminentemente tranquila?
1: Creo que ten que ser, quero dicir, cando alguén decide facer, cando alguén decide organizar, cando alguén decide facer como isto algo para él e para os demais, é normal que haxa xente que lle gusta máis, hai xente que lle guste menos, e despois están os que, se o fixera eu, que son os que nunca fan, se o fixera eu faría de outra maneira,
0: claro,
1: e isto está mal, isto tal. Pero casi sempre hai xente que nunca fai, os que critican, porque se ti alguna vez organizaxe, alguna vez fixeche, alguna vez sabes o que costa, o traballo que leva, se xa a festa máis pequena ou máis grande, da igual, o único que deberías facer é decir a que che boto unha man, e se queres cambiarlo, e di, joder, estaría ben tamén facer pois esto a maiores, pero dende facelo. Entón tamén, de verdad que foi, entendo que foi menos, habrá xente que o que decíamos, que ten outras preferencias a hora de fazer unha festa, que lle gustaría máis unha festa dunha maneira ou doutra, pero nós tamén sempre decimos, no momento que haxa alguén que diga, pois a mí gustaría facer unha festa deste tipo, sabes o que pasa en Castelo, que se alguén ven e diga, a mí isto non me gusta, gustaríame facer de outra maneira, que o que se lle diría é, pois veña, dalle pa diante que nos botamos chunha man.
0: Claro.
1: Así que non hai ningún problema nese senso, pero é o que ten que ser tamén, lóxicamente, e cando algo se vai convertindo en algo tan grande. É verdade que isto agora é, falamos de 8.000 personas, pero de un xeito moi escalonado durante toda a semana, igual os venres o venres e o sábado é onde se xunta máis xente, pero, bueno, poden ser 1.500, 2.000 personas que pasan por Castelo o venres e o sábado, pero que aquí antes facíamos unhas festas onde chegaba a unha aldea onde as carreteras non están preparadas, onde non tens casi como pasar e todo eso, pois 5.000, 6.000 personas a ver unha orquesta nun campo. Entonces eu creo que eso tamén era un pouco máis, ainda que era espectacular para fachendear diante dos veciños e das parroquias dos alrededores, era un pouco máis difícil de xestionar. Entón tamén ese tipo de festas foise cambiando por esto, donde eu creo que tamén os que as organizan disfrutan un pouco máis, porque senón dicíamos, nos, joder, que estamos aquí traballando pois de fora, para que veñan de festa os que veñen de fora. Entón intentamos combinar un pouco todo, non? Que primeiro que os daqui o pasemos moi ben, ainda que teñamos que botar unha man, pero que o que veña de fora tamén nos disfrute e que haxa un pouco para todos, sabes?
0: Que hai traballo detrás é indudable, pero a pregunta é, saíu de casualidade ou era algo que tiñas premeditado dende o primeiro momento? En plan, aquí van flipar o que vai ser isto dentro un par de anos.
1: No, foi hinchando, como se di, foi medrando, foi... Realmente o xermen desto é esta historia de dunhas festas dun pobo onde se traían orquestas grandes e onde un ano pois non chega ben o diñeiro para pagarlles, entón pois aí saímos sempre os artistas, os cómicos, onde podes botarnos unha man, facemos un día de monólogos, unha noite de monólogos para recuperar diñeiro para poder ir pagando, claro, por suposto, bomba, pois de aí dunha noite de monólogos que foi quizá a primeira noite do Castelo Conta, unha noite de monólogos fai 11 anos xa ou 12. Pois de aí, pois os que fomos organizando eso, como decías antes, fomos intentando cambiar pouco a pouco, despois 3 días, despois o fin de semana todo, que fose un pouco distinto, e chegamos a facer o ano pasado 10 días seguidos, porque cumplíamos 10 anos, ya non volvemos á semana, pero e que lle chega de sobra. Pero foi así, foi porque por obligación casi, por xuntar diñeiro para saldar unha deuda e foi hinchando, eu diría que o Castelo Conta foi hinchando e agora está nunha medida que podemos irlo mantendo e disfrutar todos durante unha semana.
0: Pero cada vez máis profesionalizado tamén, agora hai incluso tenda, un pode vestir de Castelo Conta, pode levar ata unha baralla de Castelo Conta, hai boutique de Castelo Conta, aparte que bueno, sei que se foi profesionalizando agora, podese reservar todo o tema de, oye, para a churrascada do sábado pola noite, etcétera, tal, xa reservas para a CEA, podes colaborar mercando esa pulseira que vale medio euro e que distingue, en plan, ei, fardas porque eu estive ali, etcétera, etcétera, que para colmo tes os teus descontos e demais en cada consumición. E por outra banda, claro, dentro de toda esta oferta... hai cousas que xa son imposibles de controlar. Por exemplo, que se esté enterando agora ou que diga, ai, que vou ir a noite do Castelo Conta a Gala do Humor, me temo que as entradas xa están esgotadas dende fai bastante tempo. E esas cousas doen, para que dicen, pero claro, es que tedes que avisar antes, non, que hai que estar ao quite, porque xa están entradas agotadas, por exemplo, para a noite do Castelo.
1: Claro, porque tamén é, digamos, que é como a noite eso, que sempre se repite, co que comezou todo e donde a xente xa dun ano pa outro, o primeiro, no momento que sale a programación, sabe que o sábado a noite vai haber esa gala de comedia, de monólogos, todo isto, eu creo que o que primeiro se merca por eso tamén, que mira que son unha chea de entradas e eso, pero, bueno... Non sei que dicir, ao mellor, non sei, hai unhas cuantas, un cupo de entradas que son para os veciños de aquí e veciñas, para se queren mercar alguna tamén para eles, que ás veces sobran algunhas. Entón, ao mellor que a xente este pendente, porque ao mellor, pois a sorpresa de que xa hai un paquete de entradas que sobraron a última hora, entón, o que teña moitas ganas que este pendente, e senón que veña calquera de outros... dos outros días que o vai disfrutar moito,
0: Exactamente. Por exemplo, aínda quedan un par de entradas para o concerto de Xoel López e Antía Muíño, así que aproveiten, que igual mañá temos que dicirles que xa non quedan. Xoel Antonio Touriña, que moitísimas grazas. A próxima semana falaremos tamén do Castelo Conta, estaremos moi pendentes, pasarán por aquí xente que vai estar en Castelo, tenemos nosotros, porque tamén é unha sorte poder contar cun cartel así para poder nosotros aproveitar e falar con xente que mola, con xente importante e con xente que nos gusta moitísimo falar. Ca excusa de que está no Castelo Conta, e de paso que pasen por aquí, co cal pois estaremos moi pendentes de todo o que ocurre co Castelo Conta a partir do luns, nesa semana maravillosa na que convírtese aldea de Castelo no epicentro das festas de toda Galicia. Touri, moitísimas gracias por estar con nos, enhoraboa, outro ano máis.
1: Gracias a vos por estar y yo creo que o que nos falta é que veñades aquí a facer o programa dende aquí, eso é o que está pendente.

0: É con xente que nos gusta moitísimo falar, ca excusa de que está no Castelo Conta, e de paso que pasen por aquí, co cal pois estaremos moi pendentes de todo o que ocurre co Castelo Conta a partir do luns, nesa semana maravillosa na que convírtese Aldea de Castelo no epicentro das festas de toda Galicia. Toure, moitísimas gracias por estar con nos, enhoraboa, outro ano máis.
1: Gracias a vos por estar e eu creo que o que nos falta é que veñades aquí a facer o programa dende aquí, eso é o que está pendente.
0: Aí falaches, aí falaches.
1: Que nos falta no Castelo Conta, pois falta que estedes aquí facendo o directo desde aquí e xa toda a tropa que ven á festa, pois xa entramos en directo xa.
0: Eu creo que é algo necesario, lanzado, era o que faltaba o Castelo Conta, facer o voces dende ali, total e absolutamente.
1: Pois é o que nos falta, quede aí eso lanzado e imos falando, eh?
0: Veña, unha aperta, Sr. Antonio
1: Tobriñán. Unha aperta grande. Veña, chao.
0: Castelo Conta, dende o luns, e ata o domingo, festa continua, unha festa maravillosa, chea de humor, chea de música, chea de gastronomía, e chea tamén de cultura nosa, de cultura e de apoio ao rural. Unha festa que non podedes perder. Se nunca vivechedes o Castelo Conta, xa estades tardando.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, personas. En Galicia hay un fío que percorre más de 1.300 kilómetros de litoral. Siempre estivo ahí, conectándonos. E ahora transformas en camino. Para que cada quien lo percorra a su manera. Porque hay muchas formas de vivir la costa, pero una soa de compartirla. Camino do Litoral, o camino que nos une. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Ahí está la música de Pablo Abraira, que nos pedía Javier desde Carballiño. Tenemos por ahí a Adrián, a ver si os escuche, no se corta. Hola, Adrián.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: A ver, ¿qué pasó luego?
3: Y decime que todo de viernes hoy, no voy a poder falar esto, ¿eh? Pero bueno, cortouse, non sei por qué.
2: Estás moi madrugador hoxe, en vez de dormir así, estás nos chamas, claro, non era a túa hora, por eso se cortou, non?
3: Pode ser, ou é que estou no traballo tamén.
2: Ah, entón estás de viernes, estás traballando ainda.
3: Claro, claro, todo de viernes, hoxe para mí é viernes.
2: Bueno, claro, de viernes, tarde, traballando pola tarde, mañá é sábado entonces, non?
3: Para mí sí.
2: En vez de viernes, pois estás o último día da semana.
3: Despois hasta miércoles da semana que ven non volvo a traballar.
2: Caramba, pero cantos días colles?
3: Collo os tres meus, máis dos que me debía.
2: Ah, mira que ben, todo xunto.
3: Hombre,
2: qué separado
3: non chega a nada.
2: Bueno, moi
3: ben. Aparte que daba tempo, hai que aproveitar.
2: Claro que sí, home, mira que ben. Entón xa un viernes...
3: largo, viernes
2: sí,
3: largo.
2: Sí, sí, efectivamente, sí, señor.
3: Fin de semana largo.
2: Qué ben, qué ben. Bueno, que ximos poñer entonces, Adrián, hoxe?
3: Vasme poñer o dos satélites, papá e mamá. O comis ese que hai por aí.
2: Vale, estupendo. E para quen lle vas a dedicar?
3: Pois vou dedicar aí para a veciña, para a Manolita, a ver se se anima a chamar. E despois vai para Luís, para Miranda de Burgo, para Paquita de Orense, para Amelia de Vilacova, para vos, que pase del bofín de semana e hasta a semana que ven.
2: Bueno, entón estes cinco días non vas ir de viaxe, vas quedar por aquí.
3: O sábado, que non escoitei o tempo ni mirei, porque estou esperando a mañan ou incluso a sábado. Quero ir a este Vigo, pero non sei que tempo dá.
2: Pois dan moita calor e con posibilidad de chaparrón en calquer sitio pola tormenta. Pode caer un chaparrón en Vigo, en Fene, na Coruña, en o Carballiño, en calquer sitio. Pero calor. Así que frío non vas
3: vale,
2: pasar.
3: Vale, pois da cara. Levámoslo o bañador por si acaso non pasa nada.
2: Claro, sí, porque non tens problema. Calor vai facer. Cañas de bañarse, vai a velas. Así que...
3: E encima abaixo non sura facer máis nados cara aquí arriba.
2: Sí, sí, moitos máis, sí, señor. Bueno, moitos máis, pero un par deles polo menos. Sí, señor, sí.
3: Por eso, xa se nota ben.
2: Pois aproveita e disfruta moito, vale, Adrián?
3: A ver se non chove, polo menos.
2: No, bueno, en algún sitio pode caer, pero é un chaparrón de tormenta, non
3: sí,
2: vai chover toda.
3: Non é como un inverno.
2: Non é todo día, vai ser pola tarde onde caia, caeu e punto, nada máis. Pero claro. Non fai frío, xa está.
3: Eso é importante.
2: Non hai que abrigarse.
3: Vale, pois vale.
2: Pois que vaya ben a tarde, vale, unha aperta, vale, seguir con nos, Adrián. Chao.
3: Vale, chao.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia Verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis. Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: En Feubert cumplimos 35 años y por eso te damos 120 eurazos. Ven a Feubert y celebra nuestro 35 aniversario con 120 euros en combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: 7 y 13 minutos de la tarde, nos vamos hasta Lalín, allí está Sira. Hola, Sira.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estamos? Ven, ven, poñéndonos tomates.
0: Ah, xa decía, no te sofocada, sudando un pouquiño.
1: Poñéndonos tomates.
0: Bueno, pero xa tarde está calurosa por aí, non?
1: Sí, que fai calor. O que pasa que está, fai calor, pero está nublado.
0: O sea, non está despejado, non? O xa.
1: Está un día feo. Sí, fai moito calor, pero está nublado.
0: Está pesadiño, pesado. Sí.
1: Entonces
0: sí,
1: andamos poñéndonos tomates.
0: Bueno, está ben a cousa, si hoxe quemas calorías a tope, que entre que sudas e o exercicio que fas aí cos tomates xa...
1: Sí, xa non me fai falta ir á gimnasia.
0: Mereces unha boa cea hoxe.
1: Sí, hoxe teño ganada.
0: Bueno. E que chimos poñer mentre estás aí cos tomates? A ver, que te apetece?
1: Por mira, ponme un popurri de cumbias ou así, porque teño outro neto de cumpleaños.
0: Ai, que ben...
1: Outro neto, que fai 19.
0: 19, bueno, xa...
1: Uf.
0: Xa un rapaciño.
1: Non é milagre que nos vamos bellos, Susana. Se ven atrás, quen tira por nós.
0: Bueno, pero seguramente que para ti sempre vai seguir sendo un neno, seguro.
1: Sí. E ademais que foi o primeiro, foi o que máis gana tiña dele, así que...
0: Claro.
1: O ser o primeiro, ten a rejanar.
0: E ademais parece que foi onte e xa están aí 19 niños, mira.
1: E é afillado tamén.
0: Tamén, ajá.
1: Ten as dúas cousas, así que non pode... E dixen, vou chamar, que despois mañá xa hai menos tempo, ter máis prisa, e así.
0: Bueno, entón, como se chama ese neto?
1: Santi.
0: Santi, veña. Pois para Santi moitas felicidades. Poñemos aí un mix de cumbias para que bailar todos.
1: Sí,
0: e que baile este aí tamén na horta.
1: Home, claro. O sábado daramos xantar e entonces mira que ben.
0: Ai, sí, valo pasar con él, sí.
1: Sí, porque o cumple a sábado.
0: Ah, que ben, o día propio.
1: Entonces o sábado, bueno, pasar con él que me deu xantar.
0: Cadra, lle ben, entón, en fin de semana, mira que ben.
1: Claro. Claro, así lo vamos aos fines de semana todos seguidos.
0: Todo de festa, de cumpleaños. Viñeche de Barcelona e todo foi festa despois.
1: Sí, que despois tuve unha graduación da neta, o sábado pasado. No, agora levo uns días.
0: Que maravilla, que maravilla.
1: Que non aburro,
0: Xa iba sendo hora de poñer os tomates, que xa iba a ser tarde.
1: Claro, pero mentre hai festas, primeiro son as festas, despois
0: ten razón, que hai tempo para todo demais, ten razón.
1: Que te parece? Despois que día dirá.
0: Pareceme como ten que ser, dende logo, sin muller,
1: sí. É como, vos andades comigo, tiño vos alá máis aquí. Vos podes estar tranquilos como se estou oindo en dourlar.
0: En todas partes, moi ben, así me gusta.
1: Eu aquí levo-te no bolsillo e a la sala teñente colgada ali.
0: Ali está Catalina. Mira, e ademais do teu neto, queres dedicar a para quen en especial, Sira, esta canción, este mis de cumbias?
1: Pois mira, para todos os redarbar de voz, para Manuel da Estrada e a familia que dedica sempre... Pardo Parchís, pa Concha, e pa María, e pa toda a miña familia, pa todos, e pa todos os de Radio Voz, Susana.
0: Estupendo, Sira. Pois mandámosche moitos biquiños e a pasarlo moi ben a fin de semana e a disfrutar moito do neto, vale?
1: Pa vos tamén, Susana.
0: Moitas gracias.
1: Pa Lucía, vale.
0: Gracias, Sira. Biquiños grandes. Ata a próxima. Chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: A ritmo de los satélites, llegamos a las 5:45. Tenemos por allá a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bueno, trabajando, como digo.
0: ¿Trabajando o fresquiño?
1: No, trabajando.
0: Pero fresquiño non?
1: ¿Eh?
0: Preguntaba Cheu, ¿trabajando o fresquiño?
1: Bueno, se non hai fresquiño, que está só.
0: Oxe non, verdad?
1: Sí,
0: oxe toca sudar.
1: Unha juiña fresca de vez en cando, pero bueno, ainda non é moi fresca.
0: Non, de momento non, de momento
1: non. Pero bueno, escuitando Radio Voz parece que vai mellor a tarde.
0: Bueno, pois alegrámonos de eso, moito, moito.
1: Sí, vai moito mellor, ó. Xa había tempo que non falaba, non sei se habrá un ano.
0: Un ano non, pero dentro 2025 pode ser, eh?
1: Non, eu creo que non sei se habrá un ano.
0: Ti me contaste que foras a Benidorm.
1: Sí, para eso fui en marzo do ano pasado.
0: Pero de eso xa falamos.
1: Sí, despois de eso chamamos que foi o día que cumplí anos, en maio.
0: Tamén. Eu penso que despois do verán pode ser. E logo, ao mellor desde xa, este ano, 2026, ao mellor non, pode ser.
1: E agora xa volvín a cumplir anos, en maio outra vez.
0: Madre mía, xa fixeche os 50, entonces.
1: Ahora?
0: Sí.
1: No, ahora son 2-6.
0: É que fas traballando.
1: Porque eu sou moi traballador.
0: Caramba, ti eres dos que che gusta,
1: que xa andar traballando, vou a traballar. O problema é cando está un enfermo, cando máis despois traballar, bué.
0: Bueno, está moi ben. Son esa xente que levanta de seu país.
1: É que xa, a xente ten que levantalo.
0: É verdad,
1: porque... Música divirtíndonos, nos traballando, escuitando,
0: Non pode ser todos como a min, que eu xubilábame. Entón, claro, non pode ser, así non vamos a ninguna parte.
1: A que xubilaron, a ti?
0: Eu xubilaríame agora mesmo.
1: Ah, ti xubilarías, para ainda lo, ainda te queda que andar.
0: Quédame, non sei se haberá xubilación cando chegue.
1: Así di todos, es que ainda lle falta moito. Din, non sei se haberá xubilación. Pero así tamén dicían que anda a mí me faltaba moito. Ah, mas están cobrando, non sei.
0: Que conste que levo anos cotizados, que levo 20 e pico anos cotizados, que empecé a cotizar con 19. Pero, bueno, ainda queda. A ver, eu falo así e ao mellor son como a ti, que se cada chega un momento, prefiro seguir traballando, si este traballo, sin problema, o sea, que non é...
1: No, a ver, hasta o ano que ves, dou ido aguantando, o pasa que tamén tuve un pachucho, aí tuve uns meses tamén de... No verano, xa tuve 2 meses de baixa...
0: Claro.
1: Collín algo de neumonía, despois o pulmón tamén andaba mal, bueno.
0: Vaya, hombre.
1: Agora volví a estar no hospital no mes de febreiro, agora está o maravilla de morir mal, pero xa unha vez no mes de enero, dunha fístula, tuve que volver xa a operar e está de baixo, ando eu solo.
0: Xa, entón...
1: E empecé aí total, ainda levo o que vai deste mes traballado na máis, que tuve desde o 2 de febreiro, tuve de baixo.
0: Claro, entón, a ver, tamén son circunstancias.
1: Os médicos tamén, cousas que peñan.
0: Son circunstancias e ás veces non é o que un quer exactamente, senón que hai que amañar da mellor maneira e vaise facendo así como se pode, está claro. Hai que ver como compense máis.
1: Sí, se estás traballando, lévelo mellor porque te distraes.
0: Claro, tamén é certo.
1: Se estás na casa, dáslle moitas voltas á cabeza.
0: Sí, eso é verdad.
1: Entón, mira, estás endreitando alcoholitros, botas de terra, faz canales, andas por aí que sentes.
0: Claro.
1: Divirteste tamén un pouco. Ah, bueno, ahora mismo estou solo, pero...
0: Si te gusta...
1: Vou intentar a ver outra vez, levo todo o tempo intentando poder rascar.
0: Bueno, pois...
1: Ahora, collín.
0: Xa verás como a partir de agora vas ter mellor salud. Xa verás, que farás con nós, xa verás como xa vai mellorar a salud. Xa verás.
1: No, escuitándome xa vos dar mellor salud, xa. Eso non hai problema.
0: Pero agora bueno, falando máis aínda, xa verás.
1: Fui aí a Adrián, que quedou sin cobertura,
0: sí.
1: E cortou xa chamada, e xa intentei, pero estaba intentando tamén. Pero, bueno,
0: xa adiantou José.
1: Por fin, collín, va.
0: Moi ben, José Manuel.
1: Bueno, pois un saludinho para o meu irmán tamén, a ver se acaba de poñerse ben, empecé a traballar, que leve desde o 8 de enero,
0: Sí, pero esas cousas son fastidiadas en latosas,
1: A mamá, no noso traballo que hai que estar sempre sentado.
0: Sentado, por eso, claro.
1: Mismo,
0: xa, que lata.
1: É
0: unha lata, pero esas bueno. Fístulas son traidoras son.
1: Xa, bueno, é o que hai.
0: Xa, home, xa.
1: Un saludinho para que se poña ben, para ti tamén, un saludo, máis para todos aí da radio, para a chica que colliu o teléfono, cosa unha chica.
0: Lucía, sí, que xa leva tempo con nós, sí.
1: Non, leva tempo, pero eu con ela nunca
0: falara. Non falaras, efectivamente, claro.
1: Eu falara co que está no verano, cando tivas de vacacións.
0: Con Víctor, sí.
1: Con Víctor, con Antonio, que xa se jubilou, moi parece.
0: Efectivamente, sí, xa fai 2 anos.
1: Sí, eu que sinto falar vos a vos. Bueno, pero con ela nunca falara.
0: Bueno, ¿qué canción vas a elegir hoxe?
1: Pois así, vou meter unha marcha a sacar, ainda que teña 6 anos, son xe de moito de marcha, a enfermedad, diz que se metes marcha que vai mellor.
0: Ah, claro, por suposto.
1: Si poñemos unha de panorama, unha marchosa, a ver cal terá por aí, así marchosa, que agora vou pouco ás festas.
0: Bueno, prefieres dar que está panorama, entón. Pois buscamos por aquí algo da panorama, poñemos un pouco de ritmo, claro
1: marcha,
0: que sí.
1: Marcha, marcha, a ver se acabo esta finca de endreitar para ir peor tamén.
0: Eso está ben, non parar, non parar. Muy
1: nada, nada, non se pode parar.
0: Bueno, pues veña, teño por aquí un mis ben bonito da panorama, imos poñer cho, vale.
1: Pero se ese mismo xa non va.
0: Este vale, canta,
1: pues nada,
0: dime.
1: Saludos pa ti e pa todo o equipo, pa todo o mundo que lle gusta escoite. Pa moi irmán a ver se se pon ben. Vale, pa mi tamén que ainda cumplir anos o día 6 de maio.
0: Pues moitas felicidades, que veña ben o novo ano cumplido.
1: O que pasa é que non dei collido hasta hoxe. Bueno, a ver, moitas veces tampouco podes intentar porque, claro, cuantas faltas máis.
0: Hai que traballar, claro, claro.
1: Claro, bueno, un momento marca, pero non pode estar todo
0: toda
1: o tempo
0: tarde,
1: aí.
0: Toda tarde, por eso.
1: Como que está pensionado, que pode estar máis tempo, claro, lógicamente.
0: Claro, claro. Temos que facer unha distinción, non? A partir de agora que chamen os que están xubilados e agora os que están traballando.
1: No, porque hai xente que entra puntualmente todas as semanas, pero
0: sí,
1: claro,
0: sí.
1: Teñen tempo.
0: Están todo o tempo aí, marca, tamén. Marca. É verdad.
1: É normal, é
0: É verdad, é verdad.
1: É lógico.
0: Bueno, pois... Pues...
1: Bueno, entendré máis, senón depois os outros que están atrás esperando botan fume.
0: Nada, aquí non hai fume para nada. Tranquilidade, que non hai un mal, depois... non hai un momento, para, falta momento para estar mal, así que hai que aproveitar os vos momentos, non hai problema.
1: Xa, pero depois empezan, que te lías moito, que non sei que
0: nada, pero eu non, eu hai o chover.
1: Non, ti pases de todo, pases como a min, entre che por o oído direito e xa por o
0: Non é para tanto, non é para tanto, pero sabes que pasa? Hai problemas na vida, como ben sabes e como ben mencionaste, para preocuparse, sin preocuparse porque falemos máis ou falemos menos.
1: Cando son cousas que non me interesan moito, entrame por un oído, salme polo outro, podíme, é que che dixen, non me acordo nada, non sei nada que dixen.
0: Bueno, eso está moi ben. Eu non son capaz tanto, quero decir, eu intento non, pero...
1: A ver, para me descubrir un nervio hai que matizar moito.
0: Eso é unha sorte, eso é unha sorte.
1: É o primeiro diálogo, moi...
0: Eso é unha sorte.
1: Moi irmán xa é diferente, moi irmán salte a primeiro.
0: Eu tamén, eu tamén.
1: Eso é moi irmán, pero non, o diálogo non te problema, é se... Se me canse moito, prefiero marchar.
0: Evitar o conflito.
1: Pasalle pasouas tamén.
0: Moi ben, moi ben. Hai que evitar conflitos.
1: Claro que vai a discutir. Mira, dos non discuten xa nunca.
0: Eso tamén é verdad. Eso tamén é verdad. Por eso, pero hai problemas de abondo como para que si falamos máis ou falamos menos. Eso non é un problema.
1: Hai problemas de abondo. Se lle fixáramos casos que temos cada unha de xáramos dos outros, sin era mellor.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Claro, bueno. Si é vida, ten que ser así. Que foi toda a vida, ten que seguir.
0: Pois a ver se non tardamos tanto en falar, ánimo co traballo, a mellorarse e imos bailar coa panorama, vale?
1: Sí, moi bien.
0: Gracias, José Manuel.
1: Cando vai a saber do ano, a ver se volvemos a falar, xa comentalo máis.
0: Estupendo, ánimo tamén para teu irmán, vale?
1: A ver, internista ese dentro dun día, se descubra do que me di.
0: Veña, pois ánimo, que vaya todo ben, xa nos contarás.
1: Vale, igualmente.
0: Ata a próxima, chao, chao.
1: Vale, veña, chao, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 5:48, desde Santiago nos llama Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tu tarde por ahí?
2: Muchísimo calor, muchísimo.
1: Sí, está tarde pesada, ¿eh?
2: Tremendo, tremendo.
1: ¿Y bueno, qué estás haciendo?
2: Pues ahora voy a recoger un boletín.
1: Bueno, ¿vas no coche, entón?
2: No, estou parada, estou esperando por él.
1: Bueno, bueno, pues o que pasa que diste, hai que estar con pouca roupa hoxe, porque apreta.
2: Beber moito.
1: Sí, a ver se descarga a tormenta, despois as temperaturas se regularizan un pouco, que están bastante altas, a verdad.
2: A ver, que está demasiado.
1: Bueno, e ventas, agárdanos por un netiño que che poñemos entón, Mari Carmen, que te apetece?
2: Pues, mira, hoxe quería escoitar de Isabel Pantoja, Es mi madre, creo que sí, a canción.
1: Sí, no. Algo así, penso que algo así se chama.
2: Sí, es mi madre ou es unha cousa que quero lle dedicar a miña nai.
1: Mira, dígoche por aquí. Es mi madre. Témola, déxame ver se a temos, porque penso que era de Agustín Pantoja.
2: Sí, pero creo que tamén a cantou ela, me parece.
1: Déxame ver se a temos tamén dela, porque sáleme de outra de Isabel González e despois sáleme outra de mi madre, pero non dela. A ver se... E Agustín Pantoja, nada máis temos. Temos pois, a de Agustín, sí.
2: Pois de Agustín.
1: De Agustín, sí, vale, vale.
2: Vai dedicada para ela, con moito cariño, ela nada máis. Ose para ela que é o seu cumpleaños.
1: Ai, pois, sí, que ben. E como se chama?
2: Chama Sedina.
1: Bueno, pois pues mandamos de moitos biquiños, é unha aperta grande, grande, no seu día, da tua parte tamén, vale?
2: Da parte tamén. Nada, eu estou encantada de escoitar, e a terceira vez que falo contigo. Unha maravilla. Ojalá estés moitísimos anos.
1: Que amable, Mari Carmen. Moitas gracias polo teu cariño, de verdad. Moitas gracias.
2: Cantas que me falas, como, non sei, eu veño moito dos nenos, teño que andar en carretera, e vou escoitando sempre, encántame do teu traballo. De verdad que sí.
1: Pois agradezo as túas palabras moitísimo, de corazón cho digo, e gracias por estar sempre con nós. Tampouco cambies de emisora, sigue conosco ti aí tamén, vale?
2: Sempre.
1: Non marches.
2: Gracias,
1: estamos. E aquí estamos, e para tua nai tamén un biquiño grande e a cuidala moito, vale?
2: Un bico grande e un abrazo tamén para ti.
1: Outro, Mari Carmen.
2: Para a tua compañeira, Lucía, verdad?
1: Sí, efectivamente. Sí, sí.
2: Lucía, veña.
1: Perfecto, gracias, Mari Carmen, chao.
2: Gracias, gracias por estar aí sempre. Un bico.

0: Tanto, sí. É bueno. A mí a froita gustame moito. Eu como a calquera hora. Como a mañan, son... como a doce, como a noite, a calquera hora.
1: Cal é a tua froita preferida? Que che gusta?
0: Ai, non sei. Non sei porque me gusta casi toda. Toda, prácticamente. Non se pode dizer que teño unha froita preferida, non?
1: Sí.
0: Sí, sí, pero son de froita. Sí. E bueno, tendo na casa, desde logo, non perde. Na casa, quero dicir, tendo unhas plantas.
1: Sí.
0: Nos árboles. Non perde que comprada.
1: Xa.
0: O que pasa é que, bueno, tampouco se traen todo o ano, porque, bueno...
1: Xa.
0: Pero... Ahora aquí viñendo aos supermercados, e agora para un de vir, agora ven un. Sí, viña un martes e outro miércoles, e o do miércoles parou.
1: E tes descoberto, si nos últimos anos, algunha froita que che goste? Non sei, tipo, por exemplo, mango ou algunha desas froitas que antes non tomábamos de maneira habitual, por exemplo.
0: Gústame máis os que dixetes antes, que son redondos moi doces. Non me acordo agora o nombre.
1: Redondos moi doces.
0: Sí, que teñen unha pedra, son de pedra. Están a hora de montar no auge, va.
1: Aguacates?
0: No.
1: Non.
0: Ten outros que...
1: A ver, no porque dixemos, claro, dixemos moitos tipos de froitas. Sí, similares sí. A, por exemplo...
0: Non sei, pois son redondos así, estreitos, son estreitos.
1: Estreitos.
0: Paraguayos.
1: Ah, paraguayas. Ah, ok, ok. É
0: iso.
1: Moi ben, moi ben. Claro, pensaba redondo, que non me soaba. Os paraguayos son riquísimos.
0: A mí encantame.
1: É unha maravilla.
0: Sí,
1: están moi ricos, moi ricos. Estou tomando estes días nectarinas boísimas tamén. Peladillos, boísimos. Moi rico, sí, peladillo este blanco, nectarina blanca, que ricos.
0: Sí, sí, sí.
1: Hai cousas super boas.
0: Mira de cousas, é que non conocemos ainda.
1: Hai moita froita. E dentro da froita que podemos tomar nos, que é froita de temporada, é froita, non? Da que podemos tomar aquí, fruta que vende de algún outro lugar de España, a verdade é que, sí, resulta iso, difícil de explicar, que haxa persoas que non se animan a tomar froita. Ou que toman pouca froita, non? Ou que non se animaron a descubrir...
0: Ou ninguna,
1: non? E diste, guau... Que ademais, claro, estamos a falar dunha fonte de vitaminas, de antioxidantes, de fibra, sobre todo, sirven para hidratarnos tamén, sería fantástico, e froitas, bueno, a grande componente, maior componente das froitas tamén é auga. Temos cousas tan ricas, tan nutritivas, tan boas, que nos proverían de tantos beneficios, como é posible que non tomemos froita?
0: Eu penso que para o corpo que é boa cousa.
1: Unha maravilla.
0: E digestivas, normalmente son cousas digestivas.
1: Habitualmente sí, hai que masticalas ben, lóxicamente, que lávalas ben, tomalas convenientemente, pero qué rico a froita.
0: Despois nos plátanos, a máis das bananas hai diferencia de uns e outros.
1: Sí.
0: O plátano, por exemplo, pois, normalmente xa é máis caro, que máis dulce, quizás.
1: Sí.
0: E as bananas ten máis piel, creo eu, sí. É diferente.
1: Son
0: a veces é difícil de conocer, pero... Pero hai diferencia. Sí. O plátano do Canarias, desde logo, ten moita fama. Eu penso que... Penso que o vale. Sí.
1: Hai froitas estupendas.
0: Estupendas, sí.
1: Deberíamos agasallar máis froitas. O dicíamos antes, non? Unha cestiña de froitas. Un platiño de froitas. Que rico queda ademais, non? Así preparar un bo plato de froitas. Son a preciosidade.
0: Sí. Eu a veces ainda teño mesclado. Facer como se fora Macedonia, eu mesmo, comela así, mesclada.
1: Sí.
0: Lote de sabores, sabes?
1: Pois sí. De certo. Que boa pode estar. Que rica. Imagínate, unha boa Macedonia, cun pouco de yogur, por exemplo, ou zume de laranxa, ou depende, claro. Bueno, pois unhas fresas con nata, caramba, caramba.